ذرا سوچئے کہ بالکل ذرا سا دو منٹ کا یہ گانا ہے, لیکن یہ گانا بارش کے لیے ہم سب کی پکار کو ایک طرح سے آواز دیتا ہے, اور بہت سارے شروتاؤں کی آج کی عبارت کو

یہ بات چونکانے والی ہے کہ ہر چیز بدل چکی ہے پر پھر بھی ویسی ہی ہے۔ تیز کولاہل کر کے بہتی ہوئی کسی